0: تسقطلو غسيلة تمارا بينا صغة صغية تني تحتاني سي بي سي كوني كيتلين جوانا ستابني ساني كيلواني ميلا ونغت قلوني إلا تابني لو ماني لاك يالونا ميوتا ميك تابني يقد خطوني قنا يقد نغنك تاكو جيجين يتونيك أبغ سقطلو ونغت تان سانا يونغي لطنغي لاك تان Pingo Violato Community Hall, Amalisea Violato Arena, Takuakuni, Utakayo Swamata, Amato Tana Pekasu Tiluni, Anna Nokema Viogayatok, Tanali CBC Kunitobiotek, Rasming a Kate Lemmik, Ipasapason along a Tavani, Aulas Manarilotanga Hanilo Manga.
1: Kuyenami Caitlin Atwino Yunaravit Dema Takuat Kiko Trina Te Nunavung Mute Nunaving Mute Lukia Narak Tut Sanikiluang Mut Nevorok Simangituni Unikarun Nakpi Kanwaitu Rong Manga Tekunga Tikiti Luti Kanoklu Ujirusuraukpit Tauvunga Pivadeu Riyaktok Tiluti
2: Kanwai Longituk Mipinga Onga sitter to kanuyakto. Utterna paret outer of the accordingi. In a kammer saruyato amisuni. Upaximayani. Ila tapang outuni. No nothing motikutinus tuni. Katramato alo. Anora till the book is any ticket out to go. Silago young in Naroyutuni tauvani till the ta. Kisani. Silako till the book at jam and wapilauto. Atulioi katarovo yartutazo, atorsu katarovo yartuta, amisoazum nipilere magavortuta, pivakangiloa to in Navartu.
1: Nonangari canoit to meet out to kakpa, kaka kakpa rukia, than manakatuina varukia.
2: Manarazo, Mayora kakpa kavoteako inani, sijanga kanik to kuruldan imam mokanito. Manna, tasu yardramo, tasu yardra emanganim, canit to kurulden tauna, canata migato vato tatakuks out there vato. Kikatagavato azulene, migato vato good. Ilinabin.

قالوا غي كاخلو تيغلونا يا قالوا غي كاتشي عمالي لو متى تي اتشي نمي قوي ناتو متى تكوني ناتو غك تي مغن قوي متى غوين نتشالك تو ما قوي خلو غتك بيكو غا خمالك تو غا خسوك تو قاي قوي يو تاكي مغا متى كونو غا إك بكا أونغتا إن أوبين غالوك تا أوام نون kau yang mati cium yang nak tu, ani mah hilang anak kau tak pakai kota tayko. Kau yang mati cium nak man, tak kau guna tak kau hilang itu kau hemang ni, magi tak kau yak tua kalau magi kau ni tiga orang jual yang ni kami pang nak pergi kau yak man, hilang kalum ni kau tak kau wang man tiga orang jual. Angyak lugu ati uk tua kau bi uk tu mian, ahuila kamani toli kaluaxlune adam hallok talimi atili ten kamani toli kaluaxlune skidu toqa mata kulalak mata tamaunga inuto yaqa kamin aqqutimiglu qawiyamat siangman uqalukluni hatuimiarnalak makko waqsortum utiqataumiarnalak man taikuago uqsortuliaq uqsortummi uqatingi qamni tuarmi tu atautikku utiqatigigiaruaq maki uqautillu inaamamiartoq naamaktoq niviornang nginneqauniaqappi inutuungimmaarniaqappi naamaktoq qangamia tamaungarniluktuuluarniaq miyutiilallu angerluni hunaupaliukua paniikka aaqqikkuiliartu taanatau aadam qawiimalaungitu aaqqikkuiliartuuni qangattautikkangani akiliillutik kamanittuarmi tikiaqarjuarmooraallalauqman uvanga qawiimangillunga panigma ilangatta uqautiyaanga ana takku hunauva itiqniaqman qawiimatittailiyaanga itiq mataana takkukakku ukpiqahungitsiamiallauvama nia quqluluamu takugiangitsiamiaqakku tamamnu atauqaakatikkannaqamnu ti unikkaaq vikiniluinnartaqa iqiaqqaqakki taakkua hoo qatuqtaulauqmangaarma apiqqutikkaqartarnaqiaqmata tamatumunga tikigiaqalermigama unikkaatsiaqiaqarnarmiglu aaqqikkuiyaqiaqaqama tukihigiaqaqmataptau tukihivallialaqama tukihiyaqiaqaqmata hunaubaukua nutaqaunermit nittauqauyimatitauqauyartuunniit uvamniguo najaqaqaluaqmata kivallermi utaqootai manajangat kihianigunanarmi utalluaviu anga qauyimangimmata angajuqqaangitta hunauva qauyimatiuyaarnigai tukihilihaarmigama tamatumiga puigumiaqa hugilauaqakki ila qauyimangilluaviga hugilauqtakka uvamni nukarliuqmata inuuniuyangitillugit tiguangulauqimagama maannali najagiititu nukariititu iliqquhiqaliqapta tia aqaklituqaulla kinnatsiamiarluta ilagiittuqamiangulerluta taakkualu nukakka taakkununga ilaliutiqatauluti tia avataani ilagiiqauyamialiqapta tamatumiga haimmaqutigikkannitsiamiaqakku tamanna inuuhiriyamni aktortautuitigihimak yualertaqa maanna tukihititsiyaqiaqaqama matumiga tiguanguyut nutaqalaangugaluartillugit ikpigniaqmata uummatimitni qauyin hunakia qauyinnarnaqman anaanalluavigmin apputiyauhimalertuni huna piiq tuqaq tuuyaqtaq tuuyaqman apputinnalluavigma anaanalluavigilauqtamut inuuhirlu hoorlu apiqqutiminnamia tappa tia iliqquhiqalauqama angajuqqaamnihiulluavikkaluaqama ahiangulauqama ukununga ila nangminiqaluamnun qanukia ungahiklaktuuyainnarlunga piquqqagama apiqquti yuutta hoqngata tamakkua hatuqtauhimanikuuyuni utsiqiyautsiaqiali piquqqayuni inuuhirmun qanuilernaqmukkia qauyimatitavuq tsiangittuni ila ilumiutavu qauyimayaug